0: болсы шу вақты қарзелеп, деққаларының ашық сатқан пұлыны вақтыды елішіға әқиқи қапалатыл қылымыз. Бойылық язлық ашлық сетивіліш қызметі қанат яйдырылғаным ян, езігілік тарақият банкысың Шенжан шөпсі 10 миллиард юан кредит мәқсус мәбліғіні алдын толық таярлады. Әмді пәрқілі қар сиясына әмәлейләштіріп, өзім нәспіті де қарқаларғы етібар беріп, сетивіліш жоқыры пәлісі мәзгелі де қарз мәбліғінің дәл әмәлейлішіге хақиқи қапалатыл қылды. Джунгу езігілік тарақият банкысы Шенжан шөпсі Бенгтон кәсіп башқармасының муавын башлығы Рэнджун мұндақ деді. Қарзыны автоматик бейджірі системісін ішләттік. Қарзыны тәкшіріш, тәсіқлаш, қарз беріш қатарлық тәртіплерінің әмісіне автоматик бейджіргілі болуды. Тор банкысы, ян телефон банкысы, банкы білен қарқаны бейбасты әмтүрткі болуш қатарлық әқ тапшыру системісі мұлазыметінің кеч күндіз сұрабан болушыға, мәбләқ тәмінатының үзіліп қалмаслықыға әқиқи қапалатыл қылымыз.
1: Әмді, партия байрықы асаси қатламыны бірінші сепіде жәулан қылмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Керен аясының Тоғырғаз езісі, Тоғырғаз кенті партия ячекісі, асаси қатламыны идары қылышыны пұқта тұтып, әвзел кәсіплеріні күшетіп, партия құрылышы арқылық езі кентілеріні гүлдендірішке етекчілік қылышының үлгесіні бәрпа қылды. Yakında Toğruğaz kenti partiya yaçekisi şeref bilen memleket boyuca ilgar asasi katılan partiya teşkilatı diyen şereflik namıgı erişti. 7. aydaki Toğruğaz kenti de yetizirik başları öylerinin olduğu kendi de sebde gülle best beste geçilip menzersi kişini meptun kılattı. Kent ağaları belige halte isip gülzarlık arzıda gülü üzüvat attı. Kent ağalısı Rabihan Memtimin muhbiri kımındak dedi. 3 milyarga sabdigül teyirgan, 1 milyardan 4 milyon etrafı dikirim kılalayımız, her milyarga 1 milyon yardım pılı verirdi. Toğırgaz kenti mevkani yorukluk, ısıklık, su, tuprak, evzeldekigi koyup, partiya yaçekisi anmanı yetekleb yerlerini biriktirip, 400 moğu yakın yergi sabdigül teyirdi. Hem başlamçı karxana kooperatif dehqan ailesi birleşken endezini kullanıp, hem kent kollektif ilgilikini puhtalıdı. Hem kent ahallarının kırımını köpeytiş yollarını kengeytti. Nöbette kentte sevdigül şalt erikçılıkı, köp kozlaydıgan koy bakmıçılıkı katarlıq evzel kesifle terakki kıldırıldı. Bunundan başka kent partiya yaçekisi, yana kurban dolum hatırı sarıyığı tayinip, Kızıl Teşvikat başdemilik partiya künü faaliyetini daimlaştırıp kanat yaydırdı. Hem mevkani kızıl baylıkı koyup, sahra sayahatçılıkını terakki kıldırıp, kent ahallarının şık aldı da köp kıl yolda kırımını köpe yetişiki türtükü boldı. Kent ahalısı Ablız Sıdık bir küçük aşkanı içip sayahat tamıkı yedi. O mındak dedi. Her günü nurgun sayahatçı gelip kızarlanırdı. Aşkandı künüge 3 milyon etrafı da kırım kılıp atımız. Hazır Erkut'un işkimiz, ailemizden haber algaç, kırmımız ne köpe yetip atımız. Kent partiya yaçekisi halk için hizmet kılışının akırıkı için ravallaştırıp, yana kurban tağı mürasse işhanısını kurup, ammanın talaş tartışlarını daimli kal kılıp, asasi katlamını idare kılış ünüm ıhtıdarını östürdü. 2022 yılı 10. aydın bu yan, mürasse işhanısı ziddiyet maceradın 961'ini el kılıp, el kılış nispetini 99 patırdı. Emde Abdanım Rahilimizdeki 16 şehrinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçi dava uçuk temperatura 26-35 Celsius'a gradus kuca. Altay dava bulutluk temperatura 16-35 Celsius'a gradus kuca. Çöçek dava bulutluk bulup kiyin eçildi temperatura 19-36 Celsius'a gradus kuca. Gülcüde hava tutuk bulup kiyin azırak yamgur yağıdı temperatura 21-34 Celsius'a gradus kuca. Bortala da azırak yamgur yağıp kiyin hava bulutluğundu temperatura 21-36 Celsius'a gradus kuca. Qarmayda azıraq yağmur yığıb keyin hava bulutlandı. Temperatura 28-38 Celsius gradus qıça. Köytündə azıraq yağmur yığıb keyin hava tutuldu. Temperatura 28-36 Celsius gradus qıça. Şeyxanızdə hava bulutluq bulub keyin eçildi. Temperatura 23-34 Celsius gradus qıça. Sanjida hava tutuq temperatura 25-38 Celsius gradus qıça. Qumulda hava tutuq temperatura 26-39 Celsius gradus qıça. Turpanda hava tutuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 33-45 Celsius gradus kuca.